0: Eydistan xoş be liqî germiyan bêguman parawga tenha Silêmanî û germiyan niye Malk û Helebceya, Duhoka, Zaxoya, hemû navçekane Hewlêra, Şêxana, Seyd Sadiqa, Çemçemala hewladeyn le bernamekanî dahatû ewende ew birayaneş ew li qûn û sînganeş çalakiyekaniyan pêşan bidirê em şew bo ewey hemû nebête parawga lêre rawestîn. Yekekî tir lew karanî ke ême hemîşe basman kiridî ew hemane projeyi xojiyandina. Salî rabord 381 kes li xuşkan û li birayan bûne xawenî helîkar yan helîkariyan bo dabîn kira wek matorekî sêtaya wekû meçîne û duruman û xul û wekû nûjankirinewey dukanek û komelê kar ke xuşk û birayan li sertaserî Kurdistan sûdyan lê wergirt û her kes ew bay xwey li şwênekewe ewê xwe rizqî kirdiwe û beşî dawe destî kewê. Em projeyê xojiyandina projeyekî berdewam e, wate peywest nîye bi salek yan bi werzê yan bi katekî diyarî kirav. Em salî ji wek salî rabord heman bûwa û îstaj berdewam e. Em sal li çwar şwên xulî durumanman bo xuşkan kirdewe. Pijder, Koya, Şîladzê legal dukan. Em çwar şwêne hemûyan projeyê xojiyandinyan bo kirayewe bo jimareyek li xuşkan li dayîkan her yeke û li navçeyê xwey. Xulî durumaneke çûne şwênêke mamostakan dên meçîne amadeye, kelûpelî duruman amadeye. Ew mamostayê li maweyî manciyeke bi ezmûnî bi teorî, bi nezerî û bi kirdanî bo şi durînewe cilûbergeke yan şteke xwe pîanelê fêriyan deka duayî ewe ew meçîneye bi diyarî bi tewawî kelûpelekanewe edirê bew fêrxwaza ca eger xuşkêke, eger dayîkêke, eger bi rêzêke li her şwênêke ew pêwîstiyane hemûî edirê bi fêrxwazeke we dawayî lê ekirê lew gerekî xwey lew dewrûberê xwey ewnî xwe rizqî kirdiwe kar û kesabetî xwey bike w bête palpiştêk bo girfanî bo jiyanî we lê hemû îşî girintir bête mayî dilxweşiyek boyî dilxweşî çûnke mirov ke xawenî îşî xwey bû bêguman dilî xweştir e lewey kewa xawenî îj nebe. Mirov ke xawenî îşî xwey bû rojî çend hezarekî peyda kir dilxweştir û aramtir û asûdetir e lewey kewa dawa li xelek bika bilê çend hezarekim bidenê. Eme hem coreke li palpiştî jiyanî, palpiştî derûnî we palpiştî bijêwî li hemû rêyekewe hana bîrî lewe kirdiwetewe nek tenha masî bida bi xelkî belkû car bi car û zor carîş peyta peyta fêriyan bika çon masî bigirin we çon xweyan bijiyênin ta ewanij bibine xawen helîkar ta ewanij bibine bexşer bibine xêrxwaz bi pey ewî ke çend yek etwanin çend yan destekewê. Ba biçîn bo pijder wate qelatzê lêwê xulî duruman û destpêkekeyî ewe spas bo viyan xan xuşkî barêzman ke zor mandû ebê lem şar bo ew şar bi duayî em projeyewe we bi duayî destgirdinî destgirtinî ew xuşkanî ke eyanewê lem projeya behremend bin. Ba biçîn bo pijder.
1: Beşekin li derçûanî zanko peymangakan salaneke xwendinyan tewaw kirdiwe û danemezrawin lêrin bû ewey li dahatûda ببنە خاوەنکاری خۆیان و لا بێکاری ڕزگاریان ببێت.
2: دەرچووی بەشی باخچەی ساوانم ریزبندی یەکەم ساڵی 2024 لەگەڵ ئەوەی کە ریزبندی یەکەم وڵ بەڵام تا ئێستا دەرفەتی هەلی کارم بۆ نەرخساوە لەلایەن حکوومەتەوە. زۆر سپاسی ڕێکخراوی هانای خێرخوازی دەکەم بۆ دانانی ئەم پرۆژەیە پرۆژەی خۆژیاندن
3: دەرچوو پەیمانگای تەکنیکی بەشی کارگەری بانقەکان چەندین ساڵەکە من خوێندنم تەواو کردووە هیچ دامەزراندێک بۆ نەکراوە. زۆر زۆر سپاسی ڕێکخراوی هانای خێرخوازی دەکەین کە هەستاوم بە ئەم دەرفەتە کە ئەم خولان ڕاگەیاند و کە خول بە ناوی خولی ژیاننەوە.
1: ڕێکخراوی هانەی خێرخوازی ئەم جارە لە شاری قەڵاتزێ پرۆژەی خۆژیاندنی ڕاگەیاند و 25 دەرچووی دانەمەزرا و بێکاری ئافرەت فێری بڕین و دورومان دەکرێن و دەکرێنە خاوەن کاری خۆیان.
4: ئەمە دەرفەتێکی باشە وەکو هەلیکار خولەکە نزیکی یەک مانگ بێ بەرامبەر دەخایانێت بۆ فێربوون. دواتر هەموو ئەو فێرخوازانەی کە لێرە بەشداری دەکەن دوای تەواوبوونی خولەکە مەکینەیەکیان بە هەموو پێداویستەکان پێدەدرێ بۆ ئەوی بتوانین ئیشی پێ بکەن و وەکو دەرفەتێکی کار بەکاری بێنن کە ئەم پرۆژەیە لە ئێستادا ولو قیرانه دا و نبونی دا مزراندن بو ام توجه گرینگا گرینگی تربیتی خوی هیا
1: رخراوکا دوام نوته ام پروژه تیه دا انزام داداتو بریالی شهر لسرزم شهر و شهر و سکان پروژه خوشیاندن پر پی بدن
5: امانز من پیگیاندنی خانمانه بوی کپیشه فیر بن کپیشه درومانه لورگی و بتوانن پیش به سرچاو داره یکانی خویان ببستن تاوکو ببیت سرچاوی دهات بو خویانو و بو دورو بریان امسال استال پیش دارین دست من پی کردوا و پیش به خواهی گوره لشار و شاروسکا کانید کش دست بیده کهین لشاری کوش من دست پی کردوا
1: سالانه هزاران قطابی زنکو پیمانگا کان خویندن تاو دکنو چند ساله کشه او در توانا بی بشکراون لادا مزراندنو بی کار مونتوا رخ راوی هانه خیرخوازی دیوی لو رگیه و سرچاوی دارایی بو او در توانا مزراوانا بدوزیتوا